oso ile mi adayin aja ile mi e lo gbeja te ba ko te o pada o ma fi isa te gudoke o e wa kristi mo ni oso ile mi adayin aja ile mi o